У авто нас під чорби, паутерство фермерки. Віло є то добре время, ти на ізлет, ти мало на море. У кучі пуна сміха, у бащі і у

ще чув гласове, мову Франю дай джавірсу, нещо тихо говоре. Онда пружише си руки, на комшію се не може. Онда попише по єдну і розгулише. І стоє то є ваш малий, то вече наш Юго 45.